0: Poštovani slušalci, 7 sati i 20 minuta. Navikli ste da ovaj jutarnji program petkom ulepšaju i glasovi kolega iz Banja Luke koji nam se upravo pridružuju. Slavice, Draško, dobro jutro i kako ste?
1: Dobro jutro, vrlo dobro. Naspavano, s obzirom na to da je iza nas onako jedna lijepa, svježa noć.
0: E, drago mi je da to čujem.
2: Spavati i odmoriti. Jeste, lijepa svježa noć, bilo i kiše u Banja Luci, onako baš je prijatno osvježilo, sada i nema, ima oblaka, ali će se oni brzo razići. 14 je stepeni, ugodno, lijepo jutro u Banja Luci.
1: A kod vas?
0: Pa lijepo i kod nas je sveže. Ne prelazi temperatura 20 stepeni, što je vrlo dobro. A recite nam kakvi su podaci o vodostaju i da li možda ima nekih variranja u ovom poslednjem trenutku?
2: Zbog kiše, pa nema nešto pretjerano.
1: Pa ne baš mnogo. Evo, sve rijeke u Srpskoj su zbog suše i ovog ljeta smanjenog vodostaja. Ali se ocjenjuje da vodostaje i većine rijeka nisu kritični. Izuzev rijeke Bosne u Doboju, koje je u minusu, da kažemo, iznosi 128 cm ispod tog minimuma, dok je istorijski minimum negdje oko 166. Znači, manje za nekih 40-ak centimetara, da kažemo, nego što je bilo to u nekom još kritičnijem periodu. Ove sedmice bilo je kiše, pa je situacija malo bolja, ali većinu ljeta mnoge rijeke su na minimumu, što dovodi do rasta temperature i smanjenja prisustva kiseonika u vodi, za što stručnjaci kažu da može loše da utiče na biljni životinski svijet u rijekama.
2: E sad, kad govorimo o rijekama koje imaju hidrocentrale, one imaju ustaljen biološki protok koji je centrale more da obezbeđuju tokom godine, pa na primjer, tako i na Drini i na Vrbasu. Ipak Drina je juče kod Foče bila 159 cm ispod redovnog nivoa, slično i kada je riječ o Trebišnici, a s obzirom na to da je to i najtopliji dio Republike Srpske jug, mnogi ljeti traže rashlađenje upravo u Trebišnici koja je poprilično hladna. Međutim, ovog ljeta njena temperatura je oko 24 stepena. I Sava kod Gradiške je u minusu 47 cm, Una kod Novog Grada 25 ispod onog redovnog stanja.
1: Tropske vreline učinile su da ledene planinske rijeke nisu više toliko ledene, pa je sve više i teže i na njima doživjeti pravo osvježenje. Oni koji su navikli da se kupaju u njima, navikli su na temperaturu vode ispod 15 stepeni, a ovog ljeta to je značajno iznad te vrijednosti. Ipak, kupači priznaju i da je prijatnije, jer je tek malo hladnija nego na bazenima. Taman toliko, kažu, koliko je potrebno za idealno osvježenje na plažama okruženim zelenilom.
2: A da su rijeke dosta toplije, to potvrđuju i rafteri na Drini, na Vrbasu, pa i Tari, koja je poznata po svojoj bistrini i svježini. Temperature tirkizne ljepotice, koja gotovo nikad ne prelazi 13 stepeni, ovih dana je dostigla čak 17. I Vrbas je iznad prosjeka, na pojedinim mjernim stanicama pokazuje 20 stepeni. Za nas koji smo se kupali u Vrbasu prije rata, to je temperatura nekih toplijih rijeka banjaluških poput Vrbanje.
1: Kada je riječ o rijekama u Banja Luci, evo, kada pominjemo ta kupališta i koliko to sve utiče ovakav vodostaj na kupališta, prema analizama Instituta za javno zdravlje Republike Srpske, bezbjednosna mikrobiološka ispravnost vode potvrđena je na svega tri kupališta, i to Slap u Novoseli, Vrućica u Srpskim Toplicama i Suturlija. Na ostalim plažama voda je neispravna, ali obale su pune kupača i ta upozorenja uglavnom za mnoge ne važe.
2: Ta kupališta su uglavnom uzvodno od grada i zato je tako. To je možda problem, vodostaj, topla rijeka i slično, ali pretpostavljam da je kod vas malo veći problem jer su kod vas i Sava i doma plovne rijeke.
0: Pa ne znam, evo, jeste, tako je. Postoje mogućnosti da dođe do nekih peščanih sprudova, pa se mogu nekad upozoriti i brodovi da ne prenose toliki teret, da se njihov teret smanji ili da idu manjom brzinom. Nije ni moguće fizički ići velikom brzinom u situacijama kada je vodostaj nizak. Trenutna temperatura ovde oko Beograda, temperatura Save prema podacima Hidrometeorološkog zavoda je 28 stepeni, što je vrlo visoko, a vodostaj je oko 137 cm. Pa evo, ne znam kako je u Novom Sadu, kakav je tamo Dunav.
3: Ivana, u Novom Sadu je također izuzetno nizak vodostaj Dunava. U ponedeljak je kod Bezdana izmeren minus 113 cm, u Bogojevu minus 62, a u našem gradu minus 44 cm. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će vodostaj na Dunavu, ali i Savi i Tisi, kod Titela i narednih dana ostati ispod niskih plovedbenih nivoa. A u našem gradu Dunav se povukao više nego što su građani navikli da vide, tako da su čamci, splavovi i skele ostali nasukani. Stručnjaci su upozorili da nizak vodostaj ugrožava i biljni i životinski svet i otežava plovidbu i negativno utiče na poljoprivredu.
0: Tako je, da, a ribe kada je tako takvo jeli doba godine i kada su suše, one beže u dublju vodu, beže u te rečne vrtloge, matice, pa se može desiti da, na primjer, oko zaštićenog područja, mi imamo u Beogradu Veliko ratno ostrvo i kanal Galijaš, da se malo ribe onako razbeže, pa je moguće ponegde da se pojave i alge. Nisam naišla na taj podatak da to negde sada postoji, ali te alge su problem zato što i one crpe kiseonik. A kakva je situacija u niškim vodama?
4: Voda je plitka, ali eto, imamo sreće što Nišava nije plovna, pa nemamo problema ni sa čamcima, ni sa brodovima. A kada si pomenula da eto, ribe beže iz plitke vode u što dublju, nažalost, pecaroša. Šta da im radimo, ovo doba godine nije im baš nešto za pecanje. Tokom letnjih meseci reke na jugu Srbije, mislim na Nišavu, Južnu Moravu, Toplicu, Veternicu i Jablanicu, beleže taj sezonski izrazito nizak vodostaj i smanjen protok vode, ali on je tipičan za ove visoke letnje temperature. Ja imam podatak da je vodostaj Nišave na mernoj stanici u Nišu da se kreće oko 60 do 66 cm uz protok od oko 14 do 15 kubnih metara u sekundi, a u gornjem toku oko Pirota i Bele Palanke taj protok je i znatno niži. Plitka voda se, već smo to i čuli, sve ste o tome kazali, kako ugrožava, brže se zagreva po sunčevim zracima i ono pogoduje naravno razvoju algi i da li ću to pravilno da izgovorim, eutrofizaciji.
0: Yes.
4: Šta li to znači? To dodatno znači zagušuje rečno dno i menja mikrostaništa vodene vegetacije. Inače, vodoizvorišta u okolini Niša su stabilna za sada, najviše iz kraških izvorišta, Ljuberađa, Krupac, Studena, Mokra i tako dalje. I to je za sada stabilno snabdevanje vodom Niša. Manja mesta na jugu Srbije i viši delovi opština često se suočavaju sa lokalnim restrikcijama ili padom pritiska kada lokalni kaptažni izvori oslabe zbog dugotrajne suše, pa zato imamo u pojedinim opštinama na jugu Srbije i restrikcije vode.
0: Evo da nešto naučimo samo kratko, eutrofikacija, i meni je teško da izgovorim to, to je, dakle, pojava kada se voda prosto obogaćuje azotom, fosforom, što nadalje, dakle, samo pospešuje razvoj tih štetnih algi. Mislim da možemo da zaključimo ovaj razgovor o našim vodama u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji, je li tako, Draško, Slavice?
2: Tako je ta priča. Naš problem je što su nam tople vode pa se ne možemo rasladiti, a vaš plovni putevi. Ali eto, to je ta priča.
0: Da, eto, dalje slušamo jedan lep razgovor o 14. festivalu mediteranskog i evropskog filma i on nam, taj razgovor stiže iz Banja Luke, ali eto, malo muzike pa ćemo nastaviti sa našim programom. Na samom kraju preporučujemo neke događaje u našim gradovima.

0: romana u kome ljubav vrapče pokušava dan ranije da izađe iz vojske, bukvica ima značenje koje je u rečniku Sanu zabeleženo kao zastarelo, a to je vojnička isprava, vojna knjižica, radna ili kakva druga knjižica. A šta predstavlja bukvica iz izraza očitati nekome bukvicu? Mogu se naći tumačenja na internetu koja ovaj izraz povezuju upravo sa značenjem vojnog dokumenta, dakle, očitati nekome pravila ponašanja, kao u vojsci. Međutim, verujemo da ovaj izraz mnogo stariji od toga. Rečnik Sanu kao osnovno značenje bukvice nudi značenje azbuka, što je utvrđen red slova, i ispoređuje ga sa imenicom bukva, u zastarelom značenju slovo. Dakle, sada smo već blizu odgovora. Očitati nekome bukvicu ili azbuku znači reći mu nešto kako ide po redu, protokolu i slično, ili mu održati slovo, odnosno govor, pošto je jedno od značenja reči slovo upravo govor ili beseda. Dakle, održati nekome govor, ali o ispravnom ponašanju, nakon neke greške, propusta i slično. Bukvica, to jest azbuka, vodi nas do naziva za slovo B u staroslovanskoj azbuci, slovo buki, što je u vezi sa bukvom, po čijoj se kori u stara vremena pisalo. Prisutne su i različite varijante ovog izraza. Umesto bukvice, nekome se može očitati ili iščitati buruntija, što na turskom znači pismena naredba, zapovest, prekorna poruka. Također, možete mu očitati i katavasiju, što na grčkom znači pesma iz kanona. Također, možete mu očitati krune i krunice, što znači brojanica, niska, čija se zrna prebiraju pri molitvi. Možete mu također očitati i adžikuran ili kuran, oče naš, litaniju, što je molitva Bogorodici, vakelu, što je pouka sa prebacivanjem ili ukorom. Možete mu također očitati i levitu, što je prigovor, prekor, kritika. Možete mu očitati prediku, propoved, čitulju i sl. Varijantne forme ovog izraza dobro pokazuju da je u pitanju govor, prekor, obično zbog narušavanja moralnih načela. Kao što vidimo, prekoriti nekoga, izgrditi ga, opomenuti ili posavetovati, često se dovodi u vezu i sa čitanjem ili govorenjem neke molitve, kao čina koji se sastoji iz određenih etičkih pouka ili skupa pravila. Tako da kada sljedeći put budete nekome očitali bukvicu, možete znati kako je poreklo ovog izraza.
1: Bio je ovo prilog kolege Slobodana Novokmeta o bukvici. Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Ja sam Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, a sledi diskursija.

0: Koncertni komad Flora Petersa izveo je istaknuti poljski orguljaš Gedimin Gruba, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. U posljednjem delu našeg razgovora osvrnuli smo se na položaj orgulja u muzičkoj kulturi Poljske danas.
1: Yeah, it's still growing up. When I started almost 30 years ago,
0: još uvek se položaj orgulja razvija. Situacija je značajno bolja nego kada sam ja počeo karijeru pre 30 godina, kada nije bilo mnogo mesta sa aktivnim orguljašima, niti tako mnogo orguljskih festivala i manifestacija kao danas, kada se gotovo u svakoj crkvi održavaju neki koncerti ili ciklusi muzike za orgulje. Kada sam ja počeo, bilo je svega nekoliko festivala u Varšavi, u Olivi i u Ležanjsku. A danas ih je mnogo više jer je značajno lakše organizovati takve manifestacije, a ima i mnogo mladih i talentovanih orguljaša. Oni danas u vreme interneta imaju značajno veći pristup znanju, knjigama, partiturama i snimcima, dok je u vreme mojih studija to bilo mnogo ograničenije. Također i mogućnosti putovanja do nekog većeg muzičkog centra ili majstorskog kursa su mnogo veće.
1: Easier to exist, to get knowledge, to organize.
2: And is their style of playing of those young?
0: Da li se stil sviranja poljskih orguljaša promenio u protekle tri decenije?
2: Did the style of the playing change, no?
1: It's changed a little bit, but not only Polish organists, but the organists in the world.
0: Da, stil sviranja se pomalo promenio, ali ne samo u Poljskoj, nego u čitavom svetu. Danas mladi umetnici smatraju da je atraktivno svirati brzo i glasno, što može biti zanimljivo određenim slušaocima kojima interpretacija nije presudna, već senzacija. Na našem festivalu u Pelplinu ne pozivamo umetnike koji izvode muziku u duhu glasnog i brzog sviranja, već sa pravim znanjem, umetničkim pristupom interpretaciji. Do kraja današnje emisije Vreme muzike u izvođenju Gedimina Grube slušamo prvi stav orgulske sonate broj 5 Aleksandra Gilmana. Sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Mateja Stevanović. Pozdravljamo vas do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2, koji možete slušati i na aplikaciji RTS Zvuk, kao i na platformi RTS Planeta.

0: 14 часов 55 минут.
1: Радио Београд 2. Вести.
0: Na zahtev 109 narodnih poslanika predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedjeljak 27. jul vanredno zasjedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda predlog za glasanje o nepovjerenju vladi. Sednica će početi u 10 sati. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim. Bilo je reči o mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnje u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gdje postoji značajan potencijal za zajedničke projekte. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za švajcarski list Weltwoche da je trenutno njegov najveći izazov nestašica nafte zbog koje će Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. Veruje da će od septembra situacija biti još teža zbog rata u Ukrajini i Persijskom zalivu. Komentarišući aktualne sukobe u svetu, ističe da se trudi da bude realan, razborit i oprezan, da brine o zemlji i ljudima jer je Srbija u prethodnim ratovima izgubila previše ljudi. Narednih 7 dana cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za 2 dinara. Litar evrodizela koštaće 224, a benzina 200 dinara. U masovnom ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast poginulo je 10, a ranjeno 100 ljudi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je žrtava bilo i u Slavjansku. U napadu vođenim vazdušnim bombama poginulo je 5, a povrijeđeno 9 lica. Istovremeno u ukrajinskom raketnom napadu na fabriku u Kirovu na severoistoku Rusije poginulo je 6 ljudi, dok je 32 povrijeđeno. Ratno stanje i opšta mobilizacija u Ukrajini produženi su za 90 dana. Viši sud u Podgorici izrekao je prvostepene presude kojima su odbegli šef kriminalne organizacije Radoje Zvicer i policajac Ljubo Milović, osuđeni na 40, odnosno 19 godina zatvora. Presude su izrečene za još 5 osoba, svi osuđeni su pripadnici Kavačkog klana. Vreme sutra, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevno od 24 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: toga da on nije bio niti fašista niti rasista, već je ocenio da je njegova koncepcija ničeanska i da ona odbija svako pozivanje na socijalnu demagogiju i na mase. Imajući na umu pomenute činjenice, čini se preteranom ocena Franca Neumana da je Spengler, s iznimkom rasne teorije, koju je smatrao previše sirovom, zastupao gotovo sve elemente nacionalsocijalističke filozofije. Prije će biti da je on svojom bespoštednom kritikom liberalizma, zajedno sa drugim konzervativnim revolucionarima, odigrao ključnu ulogu u podkopavanju i onako krhkih liberalno-demokratskih temelja Vajmarske republike. Stvaranje moralne klime, u kojoj se nacizam činio prihvatljivim, Spengler je svojim javnim djelovanjem zapravo pripremio put za nacističko preuzimanje vlasti. Naposletku, to su mu priznavali i vodeći nacistički ideolozi, uprkos svim kritikama koje su mu inače upućivali.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti završni deo teksta Oswald Spengler i konzervativna revolucija, koji je napisao Mihajl Antolović. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

Hitno da pohapsi sve koji stoje ispred trudničine kuće. Što brutalnije, to bolje, tako mu reci, i bez milosti. A tužiocu poruči da ima sat vremena da izda nalog za onog idiota što sebe naziva predsjednikom. Šta me gledaš? Polako, sada moramo biti pametni, rekao je savjetnik sabranim glasom. Nemoj da prenaglimo. Prenaglimo? Ti nisi normalan. Upravo smo gledali prenos državnog udara.